0: Ian Peclan.
1: Ce-ai șucărie?
0: Și Rodilinian.
1: Ce-ai șucărie?
0: O tu che maciaie. Ian Peclan.
1: Ce-ai șucărie?
0: Și Rodilinian.
1: Ce-ai șucărie?
0: O